bokk yàlla na yàlla doon suñu ndimbal, yàlla na yàlla doon suñu ndimbal. Yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule, topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàlla nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàlla nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanaam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. Bokk yi lu nu am, yàlla nanu am yàlla. Lu nu ñàkkit yàlla nanoom yàlla bi jaa'i nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi.